0: ti sihati ka manfi asar chachas inzo. Yang jbire si nga tanga haijin yani saf safai lihmo jakchaspo. Rang sosi rugu na rang rugu ka gunmi gunchan yang rang sosi karkorpo lihmo jak na chromatic natuni shitena nga tang tarins lushas inzo. Yada tsuka gheri si nga tanga mental health zari yani nga tanga zihni sukun po. Nga ti zihni dabai kana tarins duk. Tuk sam nakato rgalar gala sambat tangmar goshas intsuk ngates ngchingen ngan ngan mehsapo ngates tuspo de tsuka dale maduk pa sambat ngan maduk pa ibadat ngates ibadat ta bacha khodai ibadat yanuk ngati mitse phucha yang rang na rang zanjos na bo tatkar gamo yang gamosin mo na bo dukpi fraluk bacha nido ngatanga zehni sukun pangati gala lushin suk zehni ngatang po matlab sukun chan ngatanga mitsek cha phuchim phutpang yancha sin suk parzi ngatang rang zan jo sunambor gamosin mos ngisal khasalika juksna kato yate tsusla trugire sing atir gueming na chu ngatanga chu khimo thungchas po ngatir gueming na leksina chacha in chuk chaz bana ngatir gueyang nok dosok mawad ri bing chin chu gaung ngatir gue phia zehrila in chuk chana du phista bing mi mingna ngatanga chingen ngen chu thumar go shas ngati char ma chungche na khong chu tang me phralux bacha chungche phruyot na khong ngates thung mi chu nima tan duk thuen duk chas po mana chasa sin chuk Ning atang ngati mi tse putpe mingna ngatang di nan met luspi mingna di usulu nika ngatal amal bana nasirip ngatang bemarin yani natu nambo thakrin lushas intzuk balki ek tatkanar gamo yang ngati mi tse butchintzuk yang nan met lushas intzuk nan met lushas po ngati fia chogo mal chintzuk yani dola chintzuk difference ngatanga achanomek inna kakafonik inna sherbana chungchi inna prubalibis inna gangmas rangi sihat po yani rdeluks po rang nanmet luspi chingyan ngan praluks bar gosha yang donika sambatangcha kasa ningi sperama namomek songi sperada ka jakse chana yantang sukpati suik prachuget di ngati akashwani kargili sitoriam nok nomo Nasrin Fatima skyo juse kyonsot kong Common Degree College ka BSc Graduation bakhan insuk ngatang sagar takspat ki askya ngatir gasit gang meanuk ngati World Environmental Day zere mala kyonchin defres nome kana diskola yanti khan mala disuik lepchuget Assalamu alaikum nomo
1: Wa alaikum assalam
0: Kasa nomo Nasrin Fatima bu sagotsna la yaran oju sering mozeret bu ki yares yari rinchan waksuna na waks pingseri ka akashwani kargili sutoriyan skyo chasla
1: Kasa jivakshis
0: Chana sagotsna la nomo Nasrin yaran adi aujit pajuk daksa ngata ngadi World Environment Day khorang chin ju diske la chinga tingyan khanu la pespa wase mol na bakshis nomo
1: Kasa jivakshis saf se pehla na ngas yantanga uju bakshis dere ki ngadi ka yangadi samzoni yantang supi frot chupayut piyantes nga opportunity World Environmental Day zeh na kato ngati maholi hefazat bachin zu haju ngati
0: chula ngati kharkhori haju
1: ngati kharkhori hefazat bachin zu ngati chuganda maba ngati ngati lungspo ganda maba ngati zyadal changma wangma machat pa ngati zlakhmo ba jaksa kudrat istang mayut pi de
0: tofe
1: habo ngati shik mashik par demo basi jaksa
0: Makshis nomo chana dang diri ngati di he environment poha gojo chika na ngata kharap sonsi in suju disko la chik pespa basa mona.
1: Ngati environment po ngates ngates shigintu ngates mun la ngates chakmalak tsuk ziyada chate ngates deka ngates pura factory chakdea chaktangse factory chaktangse ngates ziyada chakme chaktukpa na ngati.
0: Lungspo kharap chet habo.
1: Lungspo kharap chet haju.
0: Makshis nomo.
1: Lungspo kharap chana ngatanga malap.
0: Kasa ngatanga his pingma ngatanga denda chet habo. Chazba na ngatanga argyala oxygen po thoba met habo. Naksa yari zirbi ton po dea inzupa nomo ya ki nyan mehesa po ngates chingyan ngan ngatil chakmalak tsuk. Na don ngate chat par gosha min super habo
1: ngati irit irit ngate ganda me bacha ngati chu zere zamin zere chama lakzuk zere janwar ngata insan zina ngata dugang ma ngate er base ti environment dan chin chu haju don ngate shik ma shik pangate lakmo base ngati jak pangati zimindari in chu
0: ona nomo yare de zin chu pa ngati khar khor pa ngata gang ma haju ngata insana in ngata bia bios chung de chos la ngati lungs po chu ngati sa haju da ngati yare zer biton dian zupe ki ngati stoli ka ngati di khar khor pong ngati stok pobet hano da sa yares na mot sang ki ngati sak sok putuk pa ngati a be hawa ma tang sak sok chet habo ga ni kana ngata ngar gala oxygen po thoba tang du ngata ngar stok po chachin zuk khana yares mos ki ngata nga sa lekh mo bas jak cha jak po shin habo chana ngata lo ba lo dak sang ngata nga plastic po ko le ju dara in ngati re ban ma chot habo ngata nga standus ngata nga chole na yot ki nge nyen me hesa po ngati khar khor pe anu plastic
1: chi za tin ma ko
0: استعمال
1: به تجو. مخصوص. آدکننگات پلاستیک پوزیده یوز بانند

0: tansé social media ka du zo ga tantin du zo ga batin zere nga tes kon hago tansé o du zo ga social media ka tan nga tin ju ka sa
1: marchis no mo marchis no ma nam er de mo mo wi eres ki di environment school la chan nga ta nga dak sa nga ti ga no jawan chin na chimi na charma chung chi na nga tes sam chi nga tes chang malak chu chat na ka to de ka nga tes yang tang mar go sa no
0: mar go shin ha ju ka sa ba nga tes don chat na de ka mun la nga tes road pinget nga tes nang tang de jagan khali jax se don nga tang nga noksan in su ba ju de ayo pe de jangal ayo pe nor balang de januar ga ayo na ka to khong be gar cha chin su
1: be gar chin na
0: be gar
1: cha
0: chin su pa cha chin su khong nam bon atar nga ti ma hol pon ji ge de ha ju
1: ona ju jes ma dakhsang atan zin de bo ki di bia cha chun ha bo jise ki khashang bu tu tang don nga ti yul na yo chas po ma na zarurin don ni kana nat kha chi nga tang don is gar chin su hanamo dakhsang atez lo balo jak ba jak ma ti ga chul chang ma lak su shyo na nga tes chog yot na nga ti jangala yot na don ngin che ba na khong duk sa wang ngin che chana khong gana du ge tha bo khong shyo re char go
0: begar
1: chana khong shyo re char go ya da su la dak sang nga tang me mang sis nga ti khar khor pa nga ti stoli ka
0: sok ti wa ji ka ji ge ha ju
1: ka sa nga tang dak sang nga ne ra nga chi ki chuar go sta ka tong ates ja chang ma lak su sung gang ma cha te dia ne nga ti ata po sa stam sik chang ma lak su stang ses biar pa in kralbi ma brokh chang in yun ga ma nga tes nga ti fan ke fila chatin khong ta na mo
0: chatin khot o de ka chatin na de ka yang chang ma wang ma ma na ma tang ma jaga
1: jaga ta bo sa ston a jaga
0: ona sa ston a jaga se de jaga ka nga te jour tang et
1: nga
0: te nang wang chue te za da ta
1: ona jo
0: de jaga ka khali ma jaga pa nga te nga ti zemindari en su de ka chat na ka to de jaga ka nga te yang
1: chang ma chi chik tang chat na ka to chang ma chu tong ze ma ha bo se ze ma na de chu na ko chu na ka to sum chu shin men as kam se che marchis
0: ka sa ju marchis одоча
1: багши номоман эрдемо мо чананг атас заксанга тифан кеминг нагатл чамлах чузун цугун мана лоба лока нинцебен кёнакато матифия ян нохсанин чугати харкор пор сокпо чачин чуно модакса ярисн молсан кинг ат зо пластик зяда колна гати дюни практик зяда чана дюкана карбон моноксид закан по бин чин чуг дюс гати сехати ка асар тангат чананг атан ген меса пучин ген ган гати шер бана чунг ин гат сагыз гат лак тут басе чангма чик чик чат накато дека чангма чутан марго сажу Homana machat nang di chik nga tang latang yo ju nga tang ga u chya yo yot pa nga tang khalisa na yot hanamu yot pa na yares chang mar chu egrong pa chang mar chu nga chas chang mar chu tang ka to dia chus langa ti mana nga ti khar khor por de me ga cha chin yang ata de kan le khmo abe hawa thop chin oxygen nga tang level po min che cha cha men hanamu da sang ata to nu de no mo da sang ata piste yul chi ga nu chang mar chu nin che tang de ang chana nga tang shoes kam sha nga ti sikin pa pa dry cha cha ga yul chi nga tang sun po kimo yo tang chang ma kyo dang la manang ati mana paxpan in na mo chyo chyo kurang thobe min do ya ka nang atang tax pa che de ki nga tang
0: ma ti ka ko pe ha bo bakshi ehmiyat in chuk zer chas po
1: pa pa ta che thano mo dia ne ka nang atang tax pa che ka sa na mo na srin yares ma nar de momos chana la juk pe ka yares nga ti a chi no mo ni programming an kana chi no mo ka ka fon la chi frin chi salet bakshi
0: ni frin po ta in ju ki nga te nyan mi hesab po nga ti environment po safai jak cha do na nga ti zimindari in har insan ka nga tang nga tang har insani ka zimindari nga ti mahol po safai jak cha ganda wanda mi feilai mi ba cha chu bu tsa ga lakh mo jak cha chu tsa ganda mi ba cha yot pan gang ma kher chu mi tan cha
1: ona nga ti sak sukh kher du ada chu de nga ti re ha bor ni os ngan chi du yot nga tas nga bing mi sak sun kher e yul ba ya chu gan tang ma
0: ta bo zer ba de ha ti nga nga kar kor safai chana dik zer ndu dak sang a ti
1: do men de ha
0: do zo shi zen ndu do ma ba nga te kem se ga ri ona de tan cha ha ju do mes pan se ma jak pa do ganda ma ba nga te safai ba jak chang yan mi sa pungate jada changmat ancha changmat chat de jake kang atest industries re de road word nang wang tsag zyada mitang changyan me hisab po zyada changmat ancha agar ngates dun safai jagna ka to ngati yong yong mi mitchen ni fila kon fan ke cha chinsu kon den da cha chame kon fan ke cha chinsu ka sa wakhshis
1: marchis no modu yares manar de mig mos gamal se nga tang chang mal dan yo tang habo dong ati ata pon stang se yo tang tang dan en de ha chana de gana nga tang cham chik fan ke chen dok chana dak sang yan me hesap po yari dis pere kana tang dur tak spa sun king yan me hesap po nga te sang chang malak chus ki mo tang na as ka mana fan ke chan cha chin han
0: kasa ju bakhshis kon fan ke cha chin so kon cham problem cha cha men chuk agar nga te du so ga ganda ba se jar na nga tang global warming chang zyada chang cha chin chuk global warming chana ka to nga tang skin cancer zer khani na tu ne chin
1: Marchis nomonasrin yaris mana fespa basse mojo chana yarang yang respecti ki ojo sering mozeret ki yari rin chan waxuna na waxpin se akashwani kargili sutudian skyote yaris ngati di kar kori skolar fespa basse moz ya salam alaikum nomo
0: ya assalam alaikum
1: daksa sakpa yantes nasrin fatime kana mati kar kori skolar